0: Nistellem nis-semija kolla ta' dan il-programm kien ta' fil-Viktoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Polvella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programm għalikom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw.
1: Marċ tal-lum meħud minn CD modi għalina mill-ħabib tagħna Jim Kutajjar jismu Il-Landir. Miktub Mr. Mast Richard Bugeja. Iddo il-banda Santa Maria ta' Haddingli.

fil-bidu ta' dan il-mument ta' riflessjoni fl-imkien, ejjew niftakru li qegħdin fil-preżenza qaddisa ta' Alla.

L-ipokrizija jew li turi wieġb ieħor hija attitudni li tista' taqleb kollox ta' taħt fuq u iddawwar il-valuri u il-prinċipji vera. Taħbi il-verità. Turi faċċata sabiħa, imma warajha kollox huwa imħassar u imnawwar. Fil-ħajja nisranija, wieħed jista' juri wieġb ieħor billi minn barra jidher li hu fidil lejn il-kelma ta' Alla biex minn ġewwa jaħbi il-kontradizzjonijiet li forsi qed jgħix f'ħajtu. Kemm jagħmel sens il-klim ta' San Juan fl-ewwel ittra tiegħu. Jekk xi ħadd jgħid jien inħobb lil Alla u jobod lil ħuh, dan hu giddieb.

Anka San Paul għandu klim ibes għal min juri wiġbiħor. Flittra li l-titu insibu li l-ipokriti jistqarru li jarfu li l-alla biex imbat blemil taħħom jiċħduħ. U ma nista min jistmerrom rasom ibsa u ma jinqalaw għal xejn tajjeb.

li maħallim ġesu irrit bil-maqlub. Huwa ifittex li inkunu koerenti, li dak li naħixu jaqbel ma dak li jem f'qalbna. Jixtieq li id-dixxipli tiegħu ikunu sinċira. Id-dixxipli tiegħu m'għandhomx jibżgħu jgħixu u jxandru il-verità. Jesu jistedinhom biex jaqsmu mal-oħrajn it-talim li semgħu minn għandu. M'għandhomx iżommu dan it-talim għalihom infushom imma jaqsmuh u jxandruh minn fuq il-bjut. Għax xejn ma umotti li ma jinkixifx u xejn ma umoħbi li ma jsirx magħruf. Għax qed jiġi jum meta l-maskli kollha jaqgħu u dak li umotti jinkixef u dak li umoħbi jsir magħruf.

Għal dak kollu li għexna flimkien f'dan il-moment ta' riflessjoni, glorja lill-Missier, glorja lill-Iben, glorja lill-Ispirtu Santu.

0: questa neggiova la visita a comunità. In patrucom e le culnata sept, se capello che San Paolo, se ne centro marci da Parkville, e con Udesa Belmalti, se setta da Selagia. Col hat mi stiden, mi si attendi.
1: Il membro iniziato al museo è tiamlu la art spirituali al Maltin darba fischiar, se preca center tnei nutmenin, Westmoreland Road North Sunshine, curtini tnei tashar, missia sassatein da waranof senar. Kulħat huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rużarju u wara qudisa. Ċemplu 0418 530 000. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw 60s Family Dance Night. Ilbsu il-ħwejjeġ tas-sittinijiet u isfnu l-lejl kollu mad-DJ Dominic. Dan se jkun is-Sibt 27 ta' Ġunju bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ġibu l-ikel u x-xorb magħkom jew ixtru mill-bar. Mħlas at-ħul, ċemplu 0413 386 714. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jipprezentaw Christmas in July is-Sibt 11 tal-Lulju fil-Polish Hall 6 Helen Street Ardir bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Mħlas at-ħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biżejt u deżerta. Ġibu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door prize b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412 991 325. Nar il-ħadd 21 ta' Ġunju fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ħad iġi ċelebrata l-festa tas-sejħa tal-Madonna ta' Pinu lill-Karmni Griema. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm l-purċissjoni fejn jingħad ir-Rużarju u d-disa u barka sagramentali. Ċemplu 0418 530 000. Illum se nibdew naqraw rumanġ ġdid id-dem li sar sem, kitba ta' Antoine Barbara, li nirringrazzjaw għal permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi lill-ħabiba tagħna Nunziella Zara Giulio u Charles Bispiteri li akkwistaw dan ir-rumanz salina. Grazzi lill-Nunziella u Charles li akkwistaw il-permess mis-Sur Franz Lija, kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS għal permess biex nużawh dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. U aħna nirringrazzjawh ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-rumanz is-Sur Charles B. Spiteri.
2: Radio Malta jippreżenta r-rumanz Id-Dem li sar sem ta' Antoine Barbara. Pubblicazioni BDL. Jaqra Charles B. Spiteri.
3: Inselmilkom. Waqt li nistedinkom għal-qari ta' romanz ġdid kif ħabbritilkom Maria Vella Hayes, nixtieq natikom fuq se jitratta dan ir-romanz. Lebusija tar-ras u qalb xierfa. Huma żewġ namrati li meta jiltaqgħu fl-istess persuna flimkien jibnu relazzjoni mingħajr imħabba u li minnhom joħroġ wild qalil jissejjaħ tiranija. Al-kuntrarju, rasaqlija u qalb ħelwa kapaċi jinnamraw flimkien u mill-imħabba ta' bejniethom joħroġ il-wild li jissejjaħ sabar. Iżda meta t-tiranija u s-sabar iħabtu kushom ma' xulxin u jaraw li l-mibeda ta' wieħed u l-ħlewwa tal-ieħor ma jistgħux jgħixu flimkien, dawn joħolqu bejniethom gwerra. Maż-żmien joħorġu l-armi u jiġġieldu bihom. It-tiran iwaddab il-vleġeġ biex iferi lis-sabar fil-qalb, u s-sabar joħroġ it-tarka u bis-sabar tiegħu joqgħod jiddefendi sakemm l-ieħor jinħlewlu l-armi. U jkun minn dawn l-attakki illi x'imkien titwielet il-vendetta. F'din l-istorja nsibu taħlita ta' dawn is-sentimenti li għax imsejħin ta' ġewwa bil-fors kellhom iħabtu wiċċhom ma' xulxin. Min għax ifittex l-inkwiet u min għaliex ried li jfittex il-vendetta. Xi darba imma ma jibqax iżjed it-titlu ta' ġewwa, jintilef is-suppost rispett u d-demm isir sem. L-ajjat ta' wlieda huma u jilabu fil-bitħa beda jweġġala widnejha u fil-waqt li komplett tipprepara l-borma għall-ikla ta' filgħaxija, Marija kemm il-darba ħarġet is-sikkethom milli jkomplu jagħmlu l-istorbju. Mhux għax wlieda ma kinux il-mimmi tajnejha u lanqas għax kien idejja għaddaħ fer-riħi tagħhom, iżda uħut mid-drabi kienet tħoss li ftit momenti waħeda fil-kwiet kella wisq bżonnhom. Iżda Marija, dawn il-momenti qatt ma seta tissibhom għajr meta t-tfal ikunu reqdin. U dan għax il-mistoqsijiet tagħhom fuq kull suġġett li wieħed jista' jimmaġina kollha kienu jisaqsu għamla. U bħal kulhom imħabta bit-trobbija tal-uliet meta huma jkunu reqdin, qiegħed tkun għajjiena mejta u l-ħin għaliha tibqa' ma ssibux. Ma għaliex aħna ma nejxux fil-belt bħal tfal oħra? Hawn fir-raħal dejjem l-istess tfal ikun hawn u l-ħajja mhix eċċitanti bħal ta' dawk li jgħixu fil-bliet? Saqsija ħin minnhom bina Karlu. Marija dbismet u fil-pront qalflu. U int bħalek fejn taf x'inhi l-ħajja tal-ibliet? Mhux aħjar il-ħajja tagħna hawn fir-raħal? Sempliċi u n-nies nafu kollha lil xulxin? Jien ma nafx ibni qatt mexxt fil-belt iżda jgħidu li fil-bliet tajt kemm għandhom ħajja maġla mhux bħal ma ngħixu aħna? Le ma żbaljata, sħabi jgħidu li dawk li jgħixu fil-belt tajt kemm għandhom postijiet żbieħ fejn imorru. Aħna dejjem l-istess immorru ftit skola, niġu d-dar ngħinu daqsxejn lilek, immorru ftit dottrina u jekk jibqa' ħin nadduħ nilabu fit-triq. Jawaw, fil-bitħa, xejn interessanti, jien issa għandi 13-il sena u ma ċandi moħħ nilab ma' tfal iż-żgħar. Jien irrid nagħmel affarijiet differenti kuljum. Ħut it-tnej bniet u m'għandix ħija biex inkun nista' nilab miegħu. Marrix inkun tifel pastas, iżda lili tittifimni wkoll. Għalilak tifel. U jisa, int mhux dejjem tgħid li jiġri tikber ftit ieħor biex tmur issib xogħol u tgħin inrabbi lil ħutek. Melissa reġa' bdielek, jaqgħu għandek xi ħaġa li qiegħda ddejqek għajt, qalethom kollha ħlewwa. Karlu qatt ftit ħin jaħseba. Imbagħad is-sokta. Da żgur li nixtieq insib xogħol biex inkun nista' nġiblek il-flus. Imma jien nixtieq li nsib xogħol fil-belt u mhux hawn. Marru min nistana, min jaħdem l-alqa, min irabbi l-annimali, min ibieħ il-ħaxix jew il-ħalib. Jien ma rridx naħdem hekk. Irrid insib xogħol fuq xi vapur jew inkella xi ħaġa li biha inkun dejjem man-nies. Lanqas li ma tafx ma, minn dukon żgħir kont ngħidlek hekk. Marija indunat il-libina kien qiegħed jikber u ta' din l-età hija xi ħaġa komuni li jfittxu affarijiet ferm differenti minn kif kienu trabbew. Għalhekk qaltlu: kollu sewwa jbini, la tikber ftit ieħor tista' tmur issib xogħol fil-belt. Jien min issejra ħassarlek, anzi, jekk narak kuntent, jiena wkoll inkun kontenta. Emment mentix kontenta, mamma. Jien ninduna li jint dejjem ħosbina. U jien għalhekk nixtieq li nsib xogħol fil-belt biex naqli iktar flus minn kemm jaqilgħu n-nies tar-raħal. Irrid narak b'ħafna flus fil-kexxun. X'inti tajt ibni? Jien ma jonqosni xejn. Nara lilek kull il-ħutek b'saħħithom u ferħanin, xejn iktar ma rrid. Qaltlu fil-waqt li telqet kollox minn idea u bdiet tmellis l-wiċċu. Le, mamma, jint m'intix kuntenta billi jien għadni ma kbirx biżejjed, xorta naf kif taħsbuha intom il-kbar, u jien naf ukoll għaliex jint m'intix kuntenta għax il-papa telaq lejn nhar oħra bla ma biss qatt smajna bih. U x'tassew? U x'sewwa qed ingħidlek? Għal it-tifel b'nofsd bissima iżda bajnejh jaqra l-mossi kollha ta' ommu. Marija għamlet ħin twil bla ma lisnet kelma. Dakbina, kien tassew ja fatajjeb? Imbagħad qaltlu, għandek żball Karlu, billi missierek telaq il-bogħod xorta nista' ngħid li jimmara ferħana? M'għandix kollox, għandek żball Karlu, billi missierek telaq il-bogħod xorta nista' ngħid li jimmara ferħana? M'għandix

0: ura u l-ħin tijaw rġa beda jaddiħ fil-ħujinet. Meta t-tifel kellu biss 6 xhur, Marija reġet ħarġet ila. Iżda b'dena kollu, Leonardo xorta ma biddilx il-mod kif kien jaħseba. Id-dar imur biss biex jikol jorqot. Marija baqgħet kalma, tistenna lil-żewġa li tmissu l-kuxjenza u jibda jaħseb fi wliedu. Twildet bintu, u hawn l-istorja reġet irrepetit ruħa, għax meta din kellha 6 xhur, għattilet darba Marija reġet ħarġet ila. Din id-darba iżda, Marija bdiet tagħmel pressjoni fuq żewġa biex jasib xogħol u wkoll biex inaqqas dawk l-ilieli li kien qatt ta' barra. Hawn l-inkwiet irdoppja, għax Leonardo mhux talli ma rridx jibdel triqtu, iżda wkoll beda jerfa' jdejh fuqha. Ma kull argument, Leonardo kien jgħajjar lil Marija li bina Karlu ma kienx minn tiegħu. Dan ġab uġeħ kbir lil Marija. Għax għalkemm irġiel li tawa fastidju kien hemm ħafna, iqgħad ma refet ħarsita lejn ħadd. Dawn l-argumenti bdew isiru ta' kuljum. Saħansitra fil-ħin li Marija daħlet biex twellek li t-tielet tarbija tagħha, Leonardo kien għadu kemm refa' jdejh fuqha. Twildilhom tifloħra, u minn dakinhar il-quddiem, Leonardo ma raqgħatx lej l-ħor id-dar. Din il-ħajja lil Marija dejqita. U ma felħieċ tibqa' tgħix f'dar fejn żewġa qatt ma kien jidher u l-ġenituri tiegħu il-ħin kollu jiġġieldu magħha u jgħidula li bina Karlu ma kienx iben Leonardo. Flus biex tgħix hu lieda ma kellix. U għajr il-ftit ikel li kienet tippreparala ommu ta' bil-fors xejn iktar ma kellha. Għodu waħda, Marija derilha illi lil żewġa kienet tagħtu żmien biżejjed biex jinbidel. U wara li wissietu li ma setax tibqa' tgħix b'dak it-trattament, qabdet li tettu lieda u marret għandhomma. Kienu għaddew ġimgħa meta Leonardo sar jaf li martu kienet telqet. Mara liha, u wara li semma triq sħiħa bla jagħtu l-ġiliet talli kelmitu mit-tieqa tas-sular ta' fuq tad-dar u ma ridix tmur lura miegħu, it-tanta jagħti bissieq lill-bieb biex min għalih jitfgħu ġewwa. Il-biċċa komplittaqat meta dak il-ħin id-dar wasal Mister Marija u Leonardo nfex fih, itih swad bl-ħnina. Xi nies li kienu qegħdin jaraw kollox ma felħux jaraw l-aġir bla raġuni ta' Leonardo u marru ġabu l-pulizija. Leonardo hawn iktar tilef sabru u ħalef li jpattija lil martu jgħaddi kemm jgħaddi żmien. Pulizija minnhom li middera li Leonardo kien jafu tajjeb. Ma setax iżomm il-sinu f'postu, u wara li wissieħ biex jaqf jeddet lill-martu, semmilu wkoll il-maħbuba sigreta li kellu. Għalkemm din ħadd ma kien jaf min hi, martu Marija kienet ilha tissuspetta li żewġa kien infidil li lea. Leonardo nħassa tal-klim tal-pulizija, u blak li mxejn telaq minn fuq il-post, u lejn id-dar tal-ġenituri ta' Marija qatt ma reġa' resaq. Meta għaddew madwar xahru nofs minn din il-ġrajja, Marija rċevi tittra minn għandak li darba kien żewġa fejn qalilha li kien telaq lejn pajjiż ieħor u li ma kienx beħsiebu jarġa' jiġi lura. Qalilha wkoll illi din id-deċiżjoni kien wasal għaliha minħabba li Karlu, l-uniku tifel li kellhom, ma kienx tiegħu iżda ta' xi ħadd li Marija kellha relazzjoni miegħu minn wara daru meta dawn kienu għadhom ma żewġux. Marija xej ma ħaditom bi kbar il-kelmiet li kien hemm miktubin fl-ittra. Kienet ilha snin tisma' dik il-qlajja fuqha, li ma' qlajja qatt ma setgħet tkun taf minn fejn se tiddaħlet f'moħħ żewġa. Għar minn hekk, il-ġenituri tiegħu wkoll marru jaffrontawha għas-sodisfazzjoni għax qalu li t-tluq ta' binhom kien ġara kollu ħtija tagħha għax hi kienet infidila lejh sa minn qabel iż-żewġu. Id-dewa li jakkosta kollox rridu jibqgħu jaraw lin-neputijiet tagħhom b'mod regolari, iżda li ż-żewġ tibniet biss. Lil Karlu ma rridux jisimgħu bih, u dan għax skontom ma kienx demhom. Marija, ta' tfajla tajba li kienet, ma kienx tgħaddi ġimgħa li ma toħux lilu lida l-bniet biex għal ftit minuti jaraw lin-nannet, iżda Karlu ta' tifel żgħir li kien ma kienx ikun irid jibqa' d-dar man-nannit l-oħra, u kien jibda jibki għax ma setax jifhem għaliex lilu ommu kienet tħallih id-dar. Iżda meta beda jikber u beda jara li dawk in-nanniet lilu lanqas meta jrawh fit-triq maħutu ma kienu jkellmuh, beda jinduna x'kienet ir-raġuni li ommu kienet tħallih id-dar. Fehm li lilu ma ridux jafu bih. Kull meta kien jistaqsi lill-ommu għaliex u ma kienx imur jara lin-nanniet bħal ħutu, u dawn lanqas meta jiltaqa' magħhom meta jkun qed jilgħab barra ma jkellmuh, hi kienet tipprova tgħidlu affarijiet oħra biex ittajjar minn ħsiebu dan kollu, iżda f'moħħu dejjem baqgħet idberren dik il-mistoqsija. U kien minħabba dan illi Karlu issa tifel ta' 13-il sena beda jħoss l-imrar li kienet għaddejja minnu ommu. Għalih, ommu kienet kollox. Kien lest li jmut għaliha, u kif jara ftit imdejqa jew ma tiflaħx, lanqas biss kien jitħarrek mid-dar. Ukoll jekk sħabu kienu jmorru għalih id-dar biex joħroġ barra jilgħab magħhom. Ma kienx iġib ruħu tal-età li kellu. U kull min kien jitkellem miegħu, kien jgħid illi dan kien żagħżugħ ta' 16 jew 17-il sena. Kien kapaċi jaqgħad ħaġa ma' oħra biex jasal għat-tweġibiet li kien ikollu bżonn. U anke meta jieħu nofs risposta, f'moħħu jkun diġà sab il-biċċa nieqsa. Kollox kien jaf fuq ommu, kollox, minn barra r-raġuni li għaliha kien telaqa' missieru. Mistoqsijiet kien jagħmel bil-mijiet. Ħsibijiet fuq it-tweġibiet li ttieħu ommu kien jaħseb bl-eluf. Iżda f'din il-ħaġa qatt ma seta' jsib il-konklużjoni. Min jaf, forsi għax kien għadu żgħir wies biex tgħidlu, jew għax kien hemm xi sigret illi ommu ma xtaqgħitx illi tikxef. Kienx kien xejn ma kien sejjer iwaqfu milli jsir jaf. Lanqas jekk dan kien jeħtieġlu li jissagrifika ż-żożija tiegħu. Moħħ it-tfajjel Karlu kien dejjem jaqgħad daqs raddiena. U għalkemm kien jagħmel minn kollox biex lill-ommu ma jħallix tinduna x'kellu f'qalbu, din kienet taftajjeb bil-kurzita li kien ibgħat biha bina. Iżda Karlu kien għadu żgħir wisq biex tkun tista' tweġiblu wħud mill-mistoqsijiet li kien jagħmlilha, u għalhekk Marija ddeċidiet li tkellmu ċar. Ħalla tikber ftit ieħor ngħidlek b'kollox. Għalhekk it-tifel iktar fehm li fin-nofs kien hemm xi ħaġa li huma setax ikun jafha issa. Iż-żmien li jikber ftit ieħor ħassu jifnieħ. U r-rabja f'qalbu għall-missieru ma setaq qatt irażżana. Għalih, ħadd ma kien importanti f'ħajtu daqshommu. Lil-ħutu kien ħobbhom bl-qies, tfal bil-għaqal u eżemplari għall-aħħar, iżda ħadtu xejn ma kien joqgħod ħdejn ommu. Kien jaqra la qalba, moħħa u kliema. Nhar ta' ħadd, filgħodu, flimkien magħha u ħutu, fi triqthom lejn il-misraħ għall-quddiesa li ma fallew qatt, kien joqgħod josserva l-ħars tqil li kienu jagħtuha l-irġiel. Kollha b'pika lil min minnhom kienet issellem jew tajt l-lodwa t-tajba. Kienu ħossu gburi li kellu ommu ma rażażuha, sabiħa u rrispettata minn kulħadd. Kien jissaħħar jisma lin-nies jitkellmu fuq ommu, Marija tal-Lukard, u jgħidu kemm mara tajba u sabiħa. Iżda kien jiftaħ widnejh beraħ meta kien jisma n-nies jitkellmu fuqha minn taħt il-sien u jgħidu: Meskina Marija, kemm kellha dbati ma' żewġa, iktar ma hija mara sewwa u tal-affari tagħha, iktar kellha taqla fuq wiċċa. Kien jagħmel ta' berruħu li ma jkun qiegħed jisma' xejn. Jibqa' bħarsu lejn l-art jew ta' parsi jilgħab b'xi ħaġa f'idu biex ħadd ma jaħseb li dak id-daqxejn ta' tifel ikun ħsiebu f'dak li n-nies jgħidu fuq ommu. Dal-kliem kien jarblu sewwa u jistampaħ f'moħħu għal meta jiġi bżonnu. Mela anke n-nies jafu li ommi batiet ma' missieri li nħaqret. Kien ilsem f'qalbu u jixtieq li jisma' dejjem iktar fuq xi wassal lil missieru jitlaq. Imbagħad kien hemm majdu tieħor l-iktar mill-irġiel li kienu jintasbu fil-misraħ jew fuq it-sunter biex jiflu lil xi mara li tkun għaddejja. U għal dan, Karlu wkoll kien jiftaħ widnej għalih. Waraw, għaddejja Marija tal-Lukard. Kif iż-żejnu misraħ biġmiela? X'fett illu jitlaqa' dak l-injoranta raġel li kellha biex imbagħad marsab waħda isa' ħaġa bla sura. Ma nafx jien x'fett li la tibqa' waħedha din Marija qiegħda fl-aħjar tagħha u tgħix bla raġel. Uħut minn dawn il-kummenti kienu jdejquh lil Karlu. U kien ikollu aptit jibda jgħajjed biex ma jitkellmux b'disprezz fuq ommu. Irġiel kważi kollha miż-żewġin. Iżda mbagħad kien iżomm f'moħħu li hu kellu bżonn jisma' minn fhom min-nies iktar u iktar. Sa issa kien sema ħafna li ommu maħqura u koll li missieru kellu mara oħra, iżda dan ma kienx biżejjed għalih. Rid jaf jekk il-mara l-oħra ta' missieru daħliet x'fajtu meta kien għadu ma' ommu jew le. Rid ikun jaf għandu x'iktar tfal minn din mara u rid ikun jaf għaliex lilu ma ridux. Għalhekk kien jibla l-sienu u kif ommu uħut joqorbu lejn il-misraħ u kien jaħrab jiġri quddiemhom biex jidħol bejn il-klikek tal-irġiel miġbura sabiex ikun jista' jibqa' jisma u jisma. Għoddu waħda s-sebt, Karlu kien fl-imkien maħutu mixin lejn il-misraħ biex jagħmlu xi qadil l-ommhom. Min kien se jrixtri ftit laħam, min ftit ħaxix u min kien dieħlan tal-merċa għal xi bżonnijiet oħra. Klara, iż-żgħira fosthom ta' 10 snin, mill-bogħod lemħet lil nannita hom mis-sera mixja lejn in-naħa tagħhom. Qalet lil ħuta minn taħt il-sien u baqgħu mixjin. Karlu bħas-soltu kull meta jarhom kemm mexxu ftehu ma qal xejn. Kien ilu snin li dara li lilu ma kinux ikellmuh, u bħalma kien jagħmel soltu meta jiltaqa' ma' xi ħadd minnhom meta jkun maħutu, waqaf u qatt fil-ġenb sakemm il-bniet jgħidu kelmtejn ma' din nannithom biex imbagħad ikomplu bit-triqthom.
1: Ara dal-għodu lil min qiegħda nara lil daw iż-żewġ sbieħ tiegħi. Għaxxirja żgur se jrin tixtruwux,
0: qaltilhom hekk kif bdiet tmelsilhom wiċċhom.
1: Iva nan, se jrin nixtru ftit bżonnijiet għax bħallu mis-sib noqogħdu ngħinu ftit lill-mama. Issa x'ħin inlestu mix-xirja u mmorru lura d-dar, jien nibda nfarfar fil-waqt li ħuti joqogħdu jaħslu l-art u t-taraġġ.
0: Qalet it-tifla l-iktar għax ma kellix tgħidilha. Il-mara ħarset lejn it-tifla l-oħra, imbagħad lejn Karlu fil-pront qalet:
1: Intom il-bniet tinqala għat-tindif, iżda s-subien huma tajbin għal xejn ħlif biex iħamġu. Insomma, jekk xi darba jkollkom ftit ħin qabdu t-triq wejja weħdejja, jien pjaċir naħu bikom it-tnejn, xej ma ngħidilkom, ibqgħu żewġ tibniet bil-għaqal ħalli meta xi darba missierkom jerġa' jiġi lura lejn din l-art. Ikun gburi biż-żewġ it-tfal li għandu, imma rakom kemm intom bravi u beżlin.
0: Klara waħta Elsa ħarsu lejn xulxin u dbismu. Kienu drawħ il-klem vojt li kultant kienet tajdilhom meta daw ikunu maħuhom Karlu bħala botti għalih. Dan iżda ħażdemmu jibaqbaq ġewwa fih, u għall-ewwel darba f'kemm kien ilu jieħu paċenzja jżomm kontroll fuq il-sienu, ħass illi kellu jirrispondiha. U għallum neqfu għawn sa kem narġaw niltaqaw nishtiqilkom il-koll is-saħħa. Unfakkarkom li r-repetizzjoni ta' nhar ta' tnejn tixxandar fuq Radio Malta tnejn dakinhar stess fl-10 ta' filgħaxija u l-għada t-tlieta fis-seba ta' filgħodu. Waqt li l-qari ta' t-tlieta jixxandar ukoll fuq Radio Malta tnejn it-tlieta fl-10 ta' filgħaxija u l-għada l-erba' fis-seba ta' filgħodu wkoll.
2: Għadkom kem smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-romanz ta' Antoine Barbara, id-demm li sar sem.